0: Aquí continuamos, cando chegamos ás 12:57 minutiños, temos chamadiña de Marcos de Apontenova. Que tal, Marcos, do día?
1: Hola, moi buen día.
0: Que tal, como le vamos este luns?
1: Bien, ben, teño que falar pouco, teño que falar pouco.
0: Por que?
1: Porque temos famos a Apontenova de falar moito, entonces teño que falar pouco.
0: Pero a imaxe xa diches, de bastanos dando, ahora non o cambias nun día, por pouco que fales. Eso xa está feito, Marcos, volta atrás non hai.
1: Sí, había ser cousa dun día na máis, entonces.
0: Seguramente, seguramente. Bueno, pois nada, un placer, falar con Carlos outro día de todas estas propostas,
1: Muy bien, tuvo muy bien la ruta.
0: Alegrámonos. Pero fixéchela, ¿sí?
1: Hombre, por supuesto, por supuesto.
0: Vale, ¿enteira?
1: 10 kilómetros.
0: Venga, sí me gusta, muy bien, muy bien.
1: Bueno. Tengo feito un chaval.
0: Sí. Marcos, número 83 para ese chaval de Apontenova, se descarta. ¿Cerveza, bocadillo o parapente?
1: Parapente,
0: vale. Mañá temos a unha alternativa da que nos vai a falar un convidado que teremos mañá, que entrevistaremos de parapentes para chavales. Estate atento, por se te motivas, vale?
1: Muy bien.
0: Mira como vou poñendo cebo para o programa de mañá, que ben, Muy bien. Un biquiño, Marcos, o número 83, boa semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao.
2: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
3: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
2: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
3: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Alberto de Ribadeo, ¿qué tal? Bo día.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí, tía, así a golpe de luns?
4: Aquí aguantando el calor, como se puede.
0: Vaya, pues hay que aguantar, porque a estas alturas do ano non pega ben, tanto a calor.
4: Non queda outra.
0: No. Alberto, cerveixa, bocadillo, parapente. ¿Qué quitas?
4: Parapente.
0: Quitamos o parapente, pois poñemos entón o número 84 para ti, para o sorteo que facemos aquí o venres, vale?
4: Vale, moitas gracias.
0: Gracias a ti. A disfrutar un montón, bicos. Aún en puntiño aquí no noso tempo de concurso que patrocinaría de participación a servizos para veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva un ratiño cada mañá neste tramo horario ata a Praza Bastos ou o Mercado Municipal de Lugo.

0: Suso de Trabada, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, ¿y ti?
1: A ver, vamos indo, vamos indo.
0: Estupendo, muy bien. ¿Ti también vas a hablar poco, oxe? A ver se cuela.
1: Vamos a ver, yo no sé lo que ven, pero bueno.
0: Bueno.
1: O chaval se fala é porque ten que falar.
0: É de verdade, calar o xusto na vida. Eso é verdade. Aí dou xa razón. Moi ben, Suso. Pois mira, ah. 85 temos por aquí para entregar. Cervexa, bocadillo, xamón, parapente.
1: Parapente, parapente.
0: Moi ben, pois 85 para ti, un biquiño enorme, que disfrutes moito da semana, vale?
1: Igualmente, un fin de semana, venga.
0: Gracias, chao, chao.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Pois un minutinho pasando a unha, aquí pechamos o noso tempo de concurso. Mañá voltaremos a abrilo, quedan pois o martes, mércores, xoves e venres, e o venres, máis ou menos hasta ahora, faremos aquí en riguroso directo o sorteo mensual deste mes de maio para saber o gañador ou a gañadora de Selote Produtos Gourmet que entrega a área de participación do Concello de Lugo. Dous minutiños pasan da unha, imos pois cun tema musical, remontámonos a uns cantos anos atrás no tempo, 1986.

0: después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, coetado ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que... vivimos o mellor, claro, ahora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa que temos a vantaxe de do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en primeira división
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles,
1: Claro. Si os meus estuveron aí onte celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando aínda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin
1: tamén,
0: de semana.
1: Tamén, correcto, é verdad.
0: É verdad que o que ten máis más asociar, é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que non se esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a
1: ahí
0: canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén, falamos
0: para
1: a semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao.
1: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti, bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meunetín.
1: Bueno, ¿vas no coche entonces?
2: No, estoy parada, estoy esperando por él.
1: Bueno, pues... O que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes agardamos por un netiño que che poñemos en tomar e Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, é canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou así unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos... Porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja nada máis temos. Témola pois, de Agustín,
2: pois, sí. Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, pois, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, e nada máis. Ou se para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandamos de moitos biquiños e unha aperta grande, grande, e no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Tantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén, un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
2: Bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Agora a tua compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: Tamén
1: sí.
2: Nivel Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: das clases e tiña tempo na miña clase na que eu llevaba a atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, e poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces ela atendía perfectamente as dúas cousas e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero decir que esas cousas podémolas facer, non? E a mellor non necesitamos moito moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, en tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no ao outro lado no teléfono, non? A unha das súas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención debida, non? Entonces, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces, a parte que defendía o concello, o fixo tamén que a súa señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente, atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por tanto, non se pode medir, por tanto, súa señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto e canto, non hai na lei de tráfico, que sería en este caso, na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención, porque nin canto é a atención debida, porque non se pode definir, non? Bueno, pois, eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida, a persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois, tamén era similar, non levaba atención debida, en este caso non era atención, sino decía a diligencia debida, a cruzar a rúa, entonces a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, non? Ou facerla moi moi grave. Bueno, quero decir, cousas así desa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima desas razóns que nos dá a outra persona para atendela. E ás veces quero decir, non, sobre todo que tivo que cuidar a unha persona maior, non, ou non maior, pero con dolores ou lastimada porque está enferma ou porque o seu corpo pois é un continuo laiar, non? Bueno, pois hoxe se queixa, mañá se queixa, pasado se queixa, e todos os días se queixa e todos os días lle prestas atención, non? Atención que podes, non? Inda que haya momentos que estás canso ou cansa, bueno, pois non actúas sempre coa mesma diligencia ou coa mesma prestancia que deberías de facelo, porque si a ela, a outra persona lle doi, non, a ti tamén che doi o teu corpo, e estás suficientemente cansado como a veces non responder, non, pero non deixes con todo eso de atender cando se queixa a todos os momentos. De alguma maneira atendes, non? Ou ben acudindo, ou ben decir espera un pouco que non podo, non? Quero decir que que bueno, que sí que tamén está o caso de que tantas veces se dixo que viña o lobo, que cando veo o lobo, pois, para pouchar as ovellas, non? Eso é o que suele ocurrir moitas veces. É verdade que agora pois podemos ter esa falta de atención en moitos casos, por exemplo, cando un vai pola rúa de frente, pois ven outra persona que non lle interesas totalmente, ti tes normalmente que ceder o paso por non entablar unha discusión no medio da rúa, inda que as veces te plantas, non? Entonces, miras para outra persona e dices a ver que pasa, non? Claro, e outra persona te mira e ti a miras, non? E dice, bueno, pues aquí nos quedamos os dous sin podernos mover porque nin ti me ves atendendo, nin eu quero en estes momentos atenderte na tua necesidade de paso, non? Así estamos, non? Bueno, eu sabía o que tiña que facer normalmente cando traballaba para que os rapaces e as rapazas me prestasen atención, non ser moi rayante, non? Entonces, non ser moi rayante significa que non vou estar unha hora dando a vara, sino o tempo que eu consideraba que sería preciso a partir dese mesmo momento, pois saber que aquí teño que cortar de aquí, plantear a clase de outra maneira, non, con traballos e que se atendan. Hai unha lei que moitas veces non se respecta, a lei, por exemplo, de prevención de riscos laborales, non? Na que no seu artigo 14.5, eu repito moitas veces, non, di que quen é responsable da seguridade de un traballador ten que ter en conta a súa posible distracción. E sempre me leva ao mesmo punto, non? O accidente de Angrois, non? No accidente de Angrois, pois a empresa en cuestión non tivo en conta a posible distracción do traballador, e total o que era en principio pois un accidente laboral, porque non estaban determinadas todas estas cuestións que deberían estar para prevención do traballador, e resultou que non estaba previsto e ocorriu o accidente por a esa persona non garantizarlle o que había que ser seguro o seu traballo, e morreron 80 personas, non? Bueno, pois eso é unha falta tamén de atención cas outras personas, non? Porque as personas que van a bordo dese tren, porque ademais o que presta o servicio ten a súa briga de risco cero, sempre que sexa posible, e senón, pois, o mínimo risco posible. En ese sentido, nin se prestou atención aos usuarios do servicio, nin se prestou atención a seguridade do traballador. E cando esas cousas pasan, pois normalmente hai ocurren desgracias, non? Entonces, eso xa sería un casos graves de falta de atención. Bueno, pois un pico para todas para todos. A noite está preciosa, por lo que eu veño con tanto iluminar do ceo constante, así, as veces se fogonazo, está chisposa, non chove, pero está preciosa.
1: Sí. Bueno, esta cousa tormentosa, pero bueno, tormentosa, pero levadeira,
2: Levadeira.
1: Que non pase nada.
2: Calor.
1: Pois boa viaxiña, bueno, e grazas por estar con nós. E bueno, por certo, asunto, bueno, relativo ao que estás comentando, que enfocamos tamén con o noso tema desta noite. Con necesaria é a cuestión da atención cando se fan moitos quilómetros de noite.
2: Pois eso.
1: Que perigoso pode ser, verdade? Pois que nos dé a somnolencia ou que non vayamos prestando atención, porque a partir de determinado momento, verdade, vayamos en modo piloto automático. Que perigoso é iso, que difícil. E bueno, que efectivamente, cuán solidarios nos podemos sentir con todas esas persoas que tendes quilómetros e quilómetros e quilómetros de noite. Co bueno, fácil que é perder parte desa atención, parte desa alerta.
0: No meu caso é placer, non? O sea, quero dicir que viaxo de placer, no caso dos profesionales,
1: claro,
0: cos que me cruzo ou me poño en paralelo ou así, eles teñen ese traballo, claro, e esa responsabilidade tamén, porque manexen unhas máquinas moi importantes,
1: non?
0: Bueno, pois para todos eles e para todas elas, pois tamén un bico forte, boa noitiña.
1: Igualmente, grazas.
0: Até mañán. Gracias.
1: Bueno, y tiña boa viaxe, ata mañan. Gracias, Antonio. Gracias. Muy bonaite. Gracias. Ata loguiño. Pues vamos allá. ¿Qué te parece? Nos llamas al 981-1344-33. Seguimos prestando atención o hablando de por qué prestar atención o cómo cultivar esto de la atención. ¿Qué te parece? Bueno, saludamos a una oyente que se llama María, que nos escribe la noche con esther@radiovoz.es. Dice, buenas noches, Esther. La gente quiere hablar de lo suyo y no se escucha en general. La atención anda en multitarea. Coincido con otros oyentes en que me parece muy mala educación las personas que miran el móvil estando en una conversación. Bueno, tú tienes mucha capacidad, dice, de captar la atención por la forma tan directa en que te expresas. Y luego habla de mi voz. Bueno, eres muy amable, eres muy amable. Muchas gracias. Espero que nos prestemos atención. Dice, si me reenvías la canción última que sonó, lo agradezco un montón. Me encantó, le presté atención total. Dice, la música siempre es espectacular. Felicidades, pasa buena noche, firma María. Eres muy amable, María. Bueno, buscamos la música, busco la música con absoluto interés cada noche y escojo las canciones una a una. Y lo hacemos, bueno, pensando en el tema y pensando efectivamente en la hora en la que estamos compartiendo esto. Ella se refería al tema que pusimos antes, Pay Attention to Me, de Butterfly Phoenix, que le he hecho llegar en enlace ya para que veas dónde está y la puedas escuchar. Así que nada, muchas gracias, María, también por prestar atención, en este caso a la música que compartimos. Vamos allá, tenemos mucho tiempo todavía para que nos llames al 981-1344-33 y nos cuentes a lo que le prestas atención, a lo que no se la prestas, a lo fácil o difícil que es prestar atención, a cuáles son los motivos por los que vamos dejando de atender o de prestar atención. Hablemos de todo ello. Marca el 981-1344-33 y hablamos un ratito. Escríbenos a lanochecon.esther@radiovoz.es o también a la noche con Esther en Facebook. Suena la música de Eddie Allen Jr. con algo titulado Presté Atención, Paid Attention. Llámanos.